0: сезона
1: на клубі.
0: Air Supply. Goodbye. Та на клубі.
1: Sempre на клубі.
0: Та Bon Device.